0: Yeah, Metallica, Whiskey in the Jar, 9:26, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Miha.
2: Nobenih težav trenutno na cestah, če se karkoli zgodi, javite na 08-22-55, sicer pa vam želim miren petek.
3: Radio 1 Dolinska.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletna jutra na Radio 1.
2: Tako lepo je, kad ti se tri sonce zbudi.
0: Dobre.

Uživaj te u politiju. S radija Mena. In beč dobre glasbe. Five days on the free.

0: да делаш на Радио Ена ти страшно помага при тем, кај люди каради приде на обиске, а веш, кај че кричеш за Радио Ена, па речеш здраво, приде на обиске, одикар приде.
1: По навади вео, кај Радио Ена, па им ни тешк приет.
0: Ранко Бабич е тут пришел, не избира само поведо то, да еснам за Ранком интимно е, скрности скупне.
2: Просим.
0: Ми да за Ранка са повезана интимно.
2: Просим.
0: И ни е лепо да вам то кончно повева.
2: Просим.
0: Оба намеч не морама нага спат.
3: Енкрат сам проб... нисам могу, сам реко, дай да пробам, ко си право да си по-свободен ка птичак и да то, да си свободен.
0: Начни си свободен.
3: Скинем и грем за чест спати.
0: А то бле динкрат да си...
3: Динкрат сам пробу и нисам здржал целу ноć, стока, скуса се ник избуил у никому страху, да га бом, не вем, по возу, да се он зај валја неконтролирано по поисли, да се га нам пришипно.
4: Как шен те је да се валја неконтролирано по...
3: E, to bi tudi jaz mislil, da je to neka dolga stvar. Ni, to je maleno, zgužvano, ampak jaz sem se bal, da ga nam nekak... In sem, ob 3 zjutraj se prav spomnil, sem se zbudil, sem neko ženo, jaz to ne morem. To je nudizem, da je smo dolgate gor. Da je on nesigurno, da ima oklep.
4: To ni nudizem, nudizem, te drugi gledajo.
3: Pa, to je meni skorka nudizem.
0: A ne, so jo samo nemčil za prerip, mogoče nudizem ni to, da te drugi gledajo.
3: A ni nudizem, da te
0: ne,
3: drugi gledajo.
0: Ne vem, če to, to...
3: Pa ste enak za druge, a za se.
2: Mislim, da bom prvič in zadnjič to rekla, ampak mislim, da imamo tudi jaz z vama nekaj skupaj intimnega.
0: Oh my god, mi smo intimni povezana zala.
2: Intimno.
0: Nimaš da naraš spiš naga, ne?
2: Oh.
0: Meni se zdi, kot da se mi bolulek zahakla za nekaj, a pa ga bom pomendral.
2: Viš, teh problemov jaz nimam, ampak se mi zdi, da je tam vse kar tako...
0: Zdi se mi, da je v gatah varn, če ga pa dam ven, pa nikoli vem, v kako pozo sem med spanjo dal in ga bom razcefral.
2: Ja, recimo, da imam jaz iste težave. Iste. Ja.
5: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
6: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
5: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
6: Oh, shit, rima pa mora biti.
7: Človeka, kar prime, da kuje rime.
6: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
5: Sej to, kdor poje na Radio Ena junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
6: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo za poj hit enega od nastopajočih.
8: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje pikasi.
11: Radio Ena Dolenska.
12: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
13: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
14: Autopralnica Autoline.
15: Ne pet si spucat avto, no? Pa kaj češ lepška?
16: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
17: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
16: Na voljo v lekarnah.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Zdravnost in toplino, pravi spomin, prožene termoglas, za vidno vaše skrbi.
12: Termoglas okna.
2: Za vas že 45 let.
5: Mestna promenada Brežice.
18: Od 8. do 18. julija v starom mestnem jedru Brežic.
5: Koncerti, kuhinja na ulici, otroški program, akustični večeri in še veliko več.
18: Program na visitbrežice.si. Vstopnine ni.
20: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
21: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
22: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
23: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
24: Spletna trgovina z vijaki.
25: Kam.oo.